pè mí pa olílùọ́dà ẹ lù fún mi pé ẹ mọ fìyà alákara ṣeré àjẹ́ òní pa ọmọlage àzétọ́ wùnú mọ̀ ń bòjí ọ ìyẹn má tònákù ìyẹn má tònákù àjẹnakú mọ̀ ta fọ̀gbẹ́rẹ́ jí bọ̀gbẹ́ lọ́sọ́nà ó dàgbà àgọ́ mándé dóye jí.